Bonjo Jazzy, The Cad, Giving Me Fire, Nari Sönberg och Adam Elik Barley, kinet tatna om fattig vi snilja då. Och koll, kvarna. All right, jag vill spela lika läggsjöra, ta ju bara en tisals, update karga, bil mot en mot och koll, eller så kunna ha hafna med då och koll, abella, sol, verita, managers, postna innan i Italia, vad heter med dem och koll. Lefra dokumen, jag kollar som tjejpare, när den här är, för det är inte koll, stål. Namel digil kafe, quasi kolli, en kafe normali, u espresso azzat dieta, iċka mi kolli kollegi minti għajm soma li jibdohar su lejja jidu li jinti bis-serjeta, bis-balla mil-tnejo min kalla apposta, maħjena melli kolli bżonna mit-tnej f-daqqa biex niġifti għaj fil-ħodu, daqse gravi. Imma, zomlu kumpanija sassija, Jay Konek, nkoblu għaddejn bil-ġdida ta' Bruno Mars, jisma Dance With Me fuq bej. Dance with

Tom Grennan, The Cat, How Does It Feel for Aid Narisa Önberg och proprio för äckor i din kärmäck ena. Hyft hos och inte med att jag kollar hur du ska ha till där li litteralment maja av tjön har beläggt. Eller basikament i den här situationen i li andre med genitoriet i EU koll. Han är kvona raunek, pero av all gärna är det mer differenti, obviamant. Il misseri, där är typ tant kem tjön har li ett jaffet vani millenor och tina. Där är typ det beläggt. Mil kamerati är ju kört av den i sima och assa på aram med miskina. Och ni speciellt en gång grupp av förlåder för det. Det är inte kunnat diskussioner för en dona idol. Lann as besett halina när du dack miskina mäkte på. Lann as lina vill ha posta ena. Men om vera, kåk är lina as boff solutioner du får sig inte ha sejt till hadmet. Vid hjärta och kom och koll får sig källa kinna för att med genitoriet tiak. Jag kan få sig el partner tiak. Leon har hafna belej och septomat. Ahjar kifirna xilkom kul ħatjor qod fil-paċi, bazzikament. Ġvek inti għandek xi parir partikolari li tħossli jaħdem, ibgħatli daqsxejn fuq WhatsApp. Importanti ħafna mhux li tgħid li tkaċċeh mid-dar sewwa.

0: Och det kan till Vucci, Sabeha, Hafna, Tassiena, Spyro, Great Expectation på Energy 7 Bay, Alapi, Waller, Borg, Senar, Gail, Wanka, David.
1: Good afternoon.
0: Och då är det att när det kommer att färgas genom att ha det, är det att...